midi jot sak fi ci radio Sénégal jot itam fa nga xamni moy village ak coupe du monde dalen ak jam nak di beusu deug ci walu coupe du monde bi Sénégal fassiyene jakarlo ak Belgique supporter ami nenañ sen xel dalna coach bi ak joueur yi nenañ paré nañ waye nañ japp ni tay nak duma wala ñibi ñen ñi ñibi moy wa Côte d'Ivoire gannaaw ñu doon jakarlo ak Norvège demb muju ñoo qualifier France mom jot na qualifier lolé lepp Cheikh Diop dinañ and ak mom mu da di ci ñew ak léral yi lenen lo xamni dinañ ko yaatal moy Echo Mondial ni ñu ko tambalé bi magazine mondial bi commencé ba légui atrame ismaël khouli lañ ci fassiyene andal li gëna fassiyene kay di bourri li xabar ki di yusuf conté lañ ci andal fifax